0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Bjarni Beck úr Rómbráunum.
1: Kapitel 9. Ég tali sannleika í Kristi, ég liggvi ekki. Samviska múin vitnar það vimmar í hælaun anda að ég hafi stóra sorg og óhaldandi treja og hjarta múinum. Tví að ég kundi yngst að ég sjálfur ver bústu ríkin frá Kristi til beta fyrir bröður múinar, attarmenn múinar eftir holdunum. Men teiru úsraðsmenn som sonarætturinn tilhörir og turdin og sottmálanir og lágavan, bústhannastan og fyrirjóttaninnar som fedranir høyra til og som Kristus komin av etter holdunum, han som god yfir öllun lúton, halofa av allar efur. Amen. Men það ekki svo som að Guds år hefur svítast, því að ekki allir tær úsraelsmenn som komnir af Úsrael, og heldur ekki öll börn þá að það Abrahams afkom, men og í Úsrætsju skal afkom vera kalla etter þær. Það Ikki holdsbötnene gudsbötn, men fyrirjóttanar bötnene vera roknar fyrir afkom. Tví að hetta að fyrirjóttanar år, om hetta mundi kom í attur og ta skal svara hefa en son. Og ikki best her, men sólæs var það við Rebekku æsne som var við baten við einun úsatje, fær okkara. Tví að æren þær voru fötter, og æren þær hadu gjörst neka gott til illt, Ta ver fyrir at Guds utveljingar roager skulle standa først, ikkje vegna gjerninga, men hansara vegna som kallar, sagt vi henne, hin eldre skal tjena hinun yngre. Så leis som skriva stendur, Jakob elska i men Esau heta i e. Hver skulle vi ta sia? Nøkur órætt vísi tja gute, og ongun sinne. Tví að hann sigur við Móses, ég vil miskunna tói som miskunni og ég vil emka tann som emki. Það stendur tói ekki til hans þeirra som vil, ekki heldur til hans þeirra som rennur, men til Guds som væðir miskun. Tví að skriftin sigur við Faraó, bænt af hesi grund rösti ég því upp að ég kundi suyna mott mun að þær og að navn mun kundi vera kundgjört alla jörina. Så miskunnar han ta tøy som han vil, men forherer han som han vil. Du mans, nu vil jeg sige av himme, hvert hever han ta enn at glede om? Tøy at hver kan standa vilja hans i mod? Ja, men hver ta to menneske som træter imot det gode? Mans mye kunne sige vis myen, hvor gjør du med så? Eller hefur ekki lærkjæra smýrin valda lærinun svo at hann yfir sama dagjinun kan gera ett kjæri til sömdar og annar til ósömdar. Men om nú gud, tá at hann vildi svina vræjisvina og kun gera mottsvina, kortinu við miklun lengmói hefur vorkuna vræjinar kjær som voru byggvinn til undergengs og til þess at hann kundi kun gera durdarrugdám svin að miskunnarinnar kjærun som hann framan undan hei tilbyggvi til dördar. Og til slúk hefur hann æsni kalla okkun, ekki bært af jötun, men æsni af hætningun. Svoleiðis som hann æsni sigur tjá Hosea, það som ekki falk mútt vil ég kalla falk mútt, og hana som ekki elska vil ég kalla elskaja. Og það skal genga svoleiðis at að tói stegi her som það var sagt við þeir til ekki mútt fólk, her skulle þeir vera kalla börn hins lífandi guðs. Men ég sæja rápar yfir Úsrael, om svo tali að Úsraels börnun ver som hafsins andur, svo skal best læfðin vera frelst. Tói að herrin ger upp rokskap sögn og endar hann í bregi og skal gera hann litnan á jörinu. Og som Jesaja ofur hefur sagt, hei ikkje herrin Sebaot læft okkun afkom, ta voru við vornir eins og Sodoma, og ta voru við vornir lúgir Gomorrum. Hvert skulle við ta sia? Ætninganir som ikkje søktu etter rattvúise hefa fingi rattvúise, men te rattvúise som av trygg. Men Israel som søkte etter lau, som kunde veida rattvúise, nådde ikkje fram til sluika lau. Hvui vært he? Tui at te ikkje søktu hana av trygg, men av gjerningon. Te gingu se á snavingasteinen, såle som skriva Sui i leggi ui síon en snövingarstein og mænboa klett og tann som trur og hann skal ikkje vera til skammar. Kapitel 20 Brøvur Te i hjartans innskjum mutt og bøn til Guds at þær með vera frelster. Tui at i gjevi tæmun tann vitnesbúr at þær eru vandnir Guds sækir men ikkje vi kynsemi. Tui at vi te at þær ikkje kjentu rattvúsi Guds og røyndu að seta upp sína egnu rattvúsi, svo gáðu þær sig ikkje undir rattvúsi Guds. Því að Kristus endin af lóginni til rattvúsi fyrir hvern hann som trúir. Því að Móses skrifar að hann meður som ger þær rattvúsi som af lóginni skal lífa við hana. Men hann rattvúsi som af trygg sigur svoleiðis. Sí ikkje og hjartatunum hver vil fer upp í himinn Það að flýta Krist oman. Ætla, hver vil færa nýjur og undurdúpa, það til að flýta Krist upp frá degjum. Men hvað sýr hún? Hóri það nær í munnitóinun og hjartatóinun. Það það trúar óri som við prætika. Tói að om þú jottar við munnitóinun að Jésús herri og trúir og hjartatóinun að Gud vakti hann upp frá degjum, Þá skal þú vera frestur. Tói að við hjartanum veru trú til rattvúsi, men við munnunum veru hjarta til frestum. Tói að skriftin sigur, hver tann som trúir að hann skal ikkje vera til skammar. Tói að ikkje munur að jöta og grikka, tói að hinn sem harri til öllum, full rúkur fyrir öll teg som ákalla hann. Tói að hver tann som ákalla navn herrans skal vera frestur. Hvordan skulle de ta akkalla tann som de ikkje tryggva á? Og hvordan skulle de tryggva tann som de ikkje hava hørt om? Og hvordan skulle de høyra utan at onkur som prætikar? Og hvordan skulle de prætika utan at de vera sendir, så lai som skriva hvordan indislir og føtur terra som boa gleiðbóðskapin og mitt gáa? Men ikkje var öll gleiðbóðskapin og lúgin. Tui at Jesaja sigur, Herre, hver trúi tui som han hordi av okkun? Så kemur ta tryggvin av tui som verur hort, men ta som verur hort kemur jögnun or Krist. Men ég sigi, hefa tei ikkje hort, jú vissulega, ut alla jörina rödd tarra færin og til endar heimsins or tarra. Men ég sigi, skildi ta Israelda ikkje, Fyrst í Móses, ég vil gera tíkun ágrutnar móti einun fölkje som ikkje fölk, móti einun skílaleg som fölkje vil ég byrst af rægi tíkara. Men ég sæja trösta sér að síja, ég var funnin af tæmun som ikkje leita af etter mér, ég vorin kunnur fyrir tæmun som ikkje spurtu etter mér. Men við Israel sýr hann, Allan dægin rætti ég út hendur munar mátur einun álutnun og tversyntun fæltsja. Kapitel 11 Ég sýi þau, hefur gúð tóð rítið fölksuð bústu frá sér og ongun sinni. Tói að ég í æsni Ísraels meður af Abrahams afkomi af Benjamins att. Gúð hefur ekki rítið fölksuð frá sér som hann framan undan kjendi. Ella vita þitt ekki hvað skriftin sigur í græninni Elía, hvussi hann stóði fram fyrir Gud við klæfum móður Israel. Herre, profetar tóinar hefa þær drýpi og altar tóinni hefa þær rífi nýjur og ég í einsamallur eftir og mér standa þær eftir lúfinum. Men hvað sigur Guds attursverð lansara? Ég læfði mér sjálfum 6000 menn som ekki hefa bótt knæ fyrir bál. Sólæðis þá æsinni við núverandi tói ein læfd vorin eftir samsverandi nægi útveljinginni. Men það af nægi, Ta det ikkje langur av gjerningun, annars veru nøyen ikkje langur nøye. Hva ta? Det som Israel troar etter heva der ikkje noa, men hini utvald og heva noa da, men hiner voru forherreir. Såleis som skriva stendur, god gav taimun dovislags anda, eiu til ikkje sutja, og øyru til ikkje at høyra, lukka til degin i det. Og David sigur, veri borhald tarra taimun en snerra, og eit haft, og ein mainbogi, og eit endurgjald. Blindist eiu tarra, så at det ikkje sutja, og bagtu alt i bæk tarra. Jeg sier til hui, snava og tær ta til tess at tær skuldu falla, og ongur sinni, men vi falla tærra fressan kom til hætninganar fyrir at tær skuldu vekja tær til agrutnis. Men fall tærra heiminun a rujudömu, og skægi tærra hætningunun a rujudömu, hver mykje meira ta om tær koma allir som ein. Men vi tikkun til hætningar sige, så satt som jeg nu hætninga apostol, viri jeg tænast og møyna om jeg kunde vakt attar men møyna til agrutnes og frelst omkran av dæmon. Tøy at bostur rekstur tarra en sottar gjer fyrir heimen, hvert veru ta vittøka tarra anna en luiv av dæjon. Men frumgrauren heilavur, ta dætsit av vi, og råden heila, tær og greinina da vi. Men om nu sommar og greinina voru brotnar av, og tu som vill olju viur, ver gróur settur middlen tarra, og ver lut eiande vi taimun og i rót og fiti oljutræsins. Ta rosa ter ikkje móti greinina, men om tu rosa der, så det ta ikkje tu som ber rótina, men rótin som ber te. Tu manst ta sia, greinina voru brotnar av fyrir at jeg skuldi vera gróursettur. Satte te, fyrir vant trúarskuld voru ter brotnar av, men fyrir trúarskuld stendur tú. Vi ikkje hastaurur, men öttast. Tu jeg spardi gud ikkje hinar naturlige greinina, ta skal han ikkje heldur spara te. Sui ta gösku guds og strengleika, strengleika móti taimun som fallir eru, men guds gösku móti ter, om du verur verandi i gaskunni, annars verur du eisen i högtur av. Men hinir skulle eisen vera gróursettir om tar ikkje halda fram i vantrunni. Tu er gudir mentir a gróursetta tar attur. Tu at om du var högtur av tui oljutræi som av naturinni villvíur, og móti naturinni gróursettur ui að rökta oljutræi, hver mykje meira skulle ta hesa greininar vera gróursettar og sitt egna oljetræ som tær av naturinni høyra til. Tøy at jeg vil ikkje brøver at ditt ansje skulle vita om hetta løyndamål til tess at ditt ikkje skulle halda tekkun sjálvar klaukar. At forhering komin yfir ein part av Israel, lukka til hætninganir komnir inn allir som ein. Og så skal alt Israel vera frest, såleis som skriva stendur, fra Sion skal frelsaren koma, han skal øya bostur gudløysi fra Jakobe. Og hetta sottmåle mun vi tær, ta ui tækitt bostur syndir tarra. Vi vujane glei bóskapen hon tær futsjundar fyrir tikkaras skuld, men vi vujane utveljinsinni tær eskair fyrir fedranas skuld. Tui at gud írar sig ikkje om nægjegavur svinar og kallan svina. Tui at eins og tid avur voru gudi álutnir, men nu hefa fingi miskun vi álutni tarra. Så lægis tær nu eisne vorir álutnir fyrir at eisne tær skulle få

0: Så ammene etter at dikken brøver, at tid for Guds miskunnars skuld, bjøver frem likam tikkere til et livande, heilat, gode, hunalet offer, og hetta andlig Guds styrkan til dikken. Og hatte dikken ikke etter hesen heime, men veri omskapeier vi endur nødjan av hoved tikkere, så at tid med å få å røyne hvert og gjør Guds vilje i gaua, og hunalega og fullkomna. Tui at vi tar en nøye som er i given, sier vi einu kvann tikkara middelen, at han ikkje skal hugsa hakri om se enn han eir at hugsa, men heldur hugsa vi kynseme alt etter som god hefur bytt einu og kvarjun sutt mal av trygg. Tui at lukka som vi av einu likami hefa negvar limer, men limenir hefa ikkje allir sama gjerning. Såleis vid hinner mongo eitt likam og Kristi, men hver fyrir se vid limer hver til øron. Og vite at vi hava imeslige nøyegaver, samsværende tære nøye som okkur given, hversta nu profetagava, ta let om okkur nøyta hana ettersom vi hava trygg til. Edla teran tænasta, ta let om okkur vera om tænastuna, edla om einhver lærer, om lærarargjerningin, edla om einhver áminner om áminningina. Tann som bøyder ut, gjerir det vi trúlinde, tann som stendur fyrir, gjerir det vi utne, tann som ger miskunnar versk, gjerir det vi gleði. Kærleikin veri fastleysur, hefi anstygt fyrir hinun illa, halde fast við hikáva. Veri ui bráur kærleikanun hjartans blúir hver við annan, kappust at væta hver örun víring. Veri ikkje línir og áhuga tikkara, veri brennandi í andanum, tæn í harranum. Veri glægir í vónunni, tólnir í neginni, áhaldandi í bönunni. Svínu samú við hinn heilagu og í tói som tæmun törfur á. Leggi tikkun eina við gestablutnum. Val signi tær som søkja etikkun, Valsigni og banni ikkje. Gleist við glævun, gráti við grátandi. Veri samhúair hver við annan. Trái ikkje etter du hua, men haldi tikkun at du lova. Veri ikkje glaugir og tikkun sjálfun. Gjaldi ongun illt fyrir illt. Leggi tikkun eina við það som gott fyrir allra manna ásjón. Allt það mögulegt, Ta haldi tid fyrir tikkara part fri við öll folk. Hevni tikkun ikkje sjálvar elska á tid, men leti vræina sleppa fram eitt. Du har skrifast endur, mer høyrir hemdin til, ég skal endur gjalda, sýr herrin. Nei, fugjundi tún svengur, ta gjevunum mæt. Han tistur, ta gjevunum drekka. Tui að vita að du gjerst hetta, saunar du eldglöfur og höfur hans. Læt ikkje hitt illa vinna tær, men vinn tu og illum við góðun.
1: Vi tar du Bjarna Bekk, lesa ur Rán Braunum. Du lúsar etter Tjei, Kristlit Kringvarp.

0: hatte Go Männer.
1: Ja, hatte Go Männer,
0: ja.
1: Ja.
0: Fantastisk. Ja. Ordentlig godt. Ja. Nå holdt jeg at nå må fra rundt det av kjøtt. men jeg har kanskje hatt en her som jeg husker vidt. Det var sånn jo fætlende. Og det var etter Cody Carnes som jeg elsker. Christ is my firm foundation to rock on which I stand. Altså, det var akkurat man høyre en sang. Han tar seg bare plink beina ved. Og han omsett det er ikke allvarlig beina, det er medlemmen min. Og han satt bare, det hadde vært en sånn som han tar meg omsettet, og han satt bare skapet beina ved, og folk sånn, ja, hatt det. og så kortet han bare akkurat som alltid. Ja. Vi halte jeg som et kjengang Horstan og Ensko, så halte jeg det kanskje at det er en førske sanker, ja. Og så hørte jeg, åh, nå har vi Horstan og Ensko nå. Ja, nei, faktisk.
1: det er ofte så. Det er første utgaven av noen sanker,
0: ja. Ja, og akkurat her er Brygven måtte i brøyte Lødsindre. Ja. Han synker om at faktisk om hva bygget dere huset, ja. At det bygget av klettene og ikke av santene. At han er trofaster, og at jeg har vogn og storme, en fri jeg greies fra, og jeg fettelig er jo fattende, jeg tog min styrke irritere. Jeg lå imot det bygd av Jesus, og han slipper aldri mer. Til at jeg tog et trykk, hvor han svitser ikke noe han gjør ei. Og så sier Bridge at vinter og regn kom, but my house was built on you. Og så synker han etter, I'm safe with you, I'm gonna make it through. I'm gonna make it through, because I'm standing strong on you. Og takk som, I'm gonna make it through. Hvordan sier man det her førskolen? Så det her var jeg faktisk, jeg minns at det var en sånn regler som jeg brøtte til at vinterregn kom, men hus måtte være bygd til. Trygger tjat her, to er til nær til meg. Helder enn I'm gonna make it through.
1: Yeah.
0: At to er til nær til meg. Og jeg stande fast at her. Så sier han etter, I'm gonna make it through, because my house was built on you. Og her skriver jeg stande fast at her, to løser mer av vi, to hus mot er bygda til.
1: Ja, akkurat.
0: Så her kommer tverlinjen, bare to er sin nærkjent mer, og to løser mer av vi, som faktisk ikke er ut i enske versjoner, men I'm gonna make it through, bare ikke en setning som rikker av førskolen, og en sånn sjanje. Og ta minnes jeg anker amerikaner, kom til dem og la, I like it much better enn før vi, så folk som skiljer engst og førest, ja. Som har lyst til førskolen versjoner flere før, I'm gonna make it, you know, it's much better than fair ways. Yeah. så anknytt også jag att man kan, men i alltid att akkurat enda mal i sanchen är stadväck, det är Kristus som är fasta grund där, att det är vi. Så han må vid lycka höra, Petja och kvarfall.
1: Ja. Yeah.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Tjú lústar eftir sé. Kristlið kringvarp. Nú lesa Bjarni Beck úr Rómbrevinum.
3: Kapitel 9. Ég tali sannleika í Kristi, ég liggvi ikkje. Samviska mun vitnar da vimmar í heilagan anda at ég hafi stóra sorg og óhaldandi trea og hjarta munum. Tui at ég kundi yngst at ég sjálfur ver burtur ríkin frá Kristi til betra fyrir brøður munar, attar menn munar etter holdunum. Men teir og Israels menn som sonarætturinn tilhøyrir og turdin og sottmálanir og lovgávan, bústænastan og fyrirjóttaninnar som fedranir høyra til og som Kristus komin av etter holdunum, hann som god yfir öllum lútun, halofa av allar efur. Amen. Men það ikkje svo som at Guds år hefur svítast, tói at ikkje allir tær Israels menn som komnir av Israel. Og heldur ikkje öll bøtn tó at þeir Abrahams afkom, men og í Ísakje skal afkom vera kalla etter þær. Þeir ikkje holds bøtnene Guds bøtn, men fyrirjóttanar bøtnene vera roknar fyrir afkom. Tói at þetta að fyrirjóttanar år, om þetta mundi kom í attur og tó skal svara hefa en son. Og ikkje best þeir. Men såleis var det vi Rebekka og eisene som var vi baten vi einun Ísakje, feir okkara. Tui at æren tær var fattir, og æren tær hadde gjørst neka gott eller illt, ta ver fyrir at Guds utveljingar roagir skulle standa først, ikkje vegna gjerninga, men hansara vegna som kallar, sagt vi hennar, hinn eldre skal tæna hinn yngra. Såleis som skriva stendur, Jakob elskar ég, men Esau hætta ég. Hvað skulle við ta að sía? Nokkur órætt vísi ekki að gúti? Og ongun sinni. Tói að hann sýju við Móses, ég vil miskunna tói som miskunni og ég vil emka tann som emki. Það stendur tói ekki til hansra som vil, ekki heldur til hansra som rennur, men til Guds som veitir miskunn. Því að skriftin sýju við fara og bænt af hési grund rösti ég því upp að ég kundi sýna mott mun að þær og að nán mútt kundi vera kundgjört alla jörina. Svo miskunnar hann tóa tói som hann vil, men forherir tann som hann vil. Þú manns nú vilja sýja við mig, hvert hefur hann tóa enn að gleja Því að hver kan standa vilja hansar í mód? Ja. Men hver ta tú menneske som trætur í móti gúti? Manns mugi kunna sýja við smíin, hver gjörðu du mig svo? Eller hefur ikkje lærkjæra smíirinn vald að lærinun svo að hann yfir sama dagjinun kan gera ett kjæri til sömdar og annar til ósömdar? Men nú gúd, tó að hann vildi sýna vræjisýna og kun gera mottsýn, Kortene við miklun lengmóu hefur vorkunna vræjinar kjær som voru byggvinn til undurgengs og til þess að hann kundi kundgjera durdarrúigdám sýn af miskunnarinnar kjærun som hann framan undan hei tilbyggvinn til durdar. Og til slúk hefur hann eisni kalla okkun, ikkje bært af jötun, men eisni af hætningun. Svoleiðis som hann eisni sigur tjá Hosea, Það sem ekki falk mútt vil ég kalla falk mútt og hennar sem ekki elska vil ég kalla elskaja. Og það skal genga svoleiðis að á tói stegi her som það var sagt við þeir til ekki mútt falk, her skulle þeir vera kalla bönn hins lífandi guðs. Men ég sæja rápar yfir Ísrael om svo tali að Ísraels bönnun ver som hafsins andur Så skal best leivtin vera frelst. tøy at Herren ger upp rockskap søyn og endar han i breie og skal gera han litnan av jørene. Og som Jesaja over hef sagt, hei ikkje Herren Sebaot leift okkun avkom, ta våre vid vorner eins og Sodoma, og ta våre vid vorner Luigi Gomorrum. Hva skulle vi ta sia? Heitningane som ikkje søkte etter rattvise, heva finnkje rattvise, men te rattvise som av trygg. Men Israel som søkte etter lau, som kunde veida rattvise, nådde ikkje fram til sluga lau. Hvor vært te? Tui at her ikkje søkte henne av trygg, men av gjerningon. Ta gingu se oss navingasteinen, såleis som skriva Sui i leggi ui sion en snövingarstein og mænboa klett, og tann som trur og hann skal ikkje vera til skammar. Kapitel 20 Brøvur Te i hjertans innskje mutt og bøn til Guds, at her med vera frelster. Tui at i djevi taimun tann vittnesbor, at her eru vandnir Guds sækir, men ikkje vi kynsemi. Tui at vi te at her ikkje kjentu rattvusi Guds, og røyndu að seta upp sína egnu rattvísu, svo gáðu þær sig ekki undir rattvísu Guds. Tví að Kristus endin af lóginni til rattvísu fyrir hvern hann sem trúir. Tví að Móses skrifar að hann maður sem ger þær rattvísu sem af lóginni skal lífa við hana. Men hann rattvísu sem af trygg sigur svoleiðis. Sí ekki úr hjartatúinnum hver vil fer upp í himinn það að flýta Krist oman. Ætla, hver vil færa nýjur og underdöpa, það til að flýta Krist upp frá degjum. Men hvað sýr hún? Hóri það nær í munnitöynun og hjartatöynun. Það það trúar óri sem við prætika. Tói að om þú jottar við munnitöynun að Jesus Herre, og trúir og hjartatöynun að Gud vakti hann upp frá degjum, þá skal þú vera frestur. Tui at vi hjartanun veru trú til rattvúsi, men vi munnunun veru hjartan til frelsum. Tui að skriften sigur, hver tann som trúir að hann skal ikkje vera til skammar. Tui at ikkje munur að jöt og grikka, tui at hinn sem herri kjó öllun, full rúkur fyrir öll teg som ákalla hann. Tui að hver tann som ákalla navn herrans skal vera frestur. Hvordan skulle de ta avkalla tann som de ikkje tryggva av? Og hvordan skulle de tryggva tann som de ikkje hava hørt om? Og hvordan skulle de høyra utan at onkur som prætikar? Og hvordan skulle de prætika utan at de vera sendir, såleg som skriva hvordan indislir føtur terra som boa gleiðbóðskapin i góa? Men ikkje var öll gleiðbóðskapin og lúgin. Tui at Jesaja sigur, Herre, hver trúi tui som han hørti av okkun? Så kemur ta tryggvin av tui som verur hørt, men ta som verur hørt kemur gjøgnum or Krist. Men jeg sigur, hefa tei ikkje hørt, jo visselige, ut alla jörina rödd tarra færin og til endar heimsins or tarra. Men jeg sigur, skildi ta Israel da ikkje. Fyrst sigur Móses, ég vil gera tykkun ágrutnar móti einum fölkje som ikkje fölk, móti einum skilaleg som fölkje vil ég byrst af rægi tykkara. Men ég sæja trösta sara sía, ég var funnin av tæmun som ikkje leita av etter mér, ég vorin kunnur fyrir tæmun som ikkje spurtu etter mér. Men við Israel sigur hann, Allan dægin rætti ég út hendur munar mátur einun álutnun og tversyntun fæltsja. Kapitel 11 Ég sigi þau, hefur gúð tóð ríkju fölksuð bústu frá sér og ongun sinni. Tói að ég í æsni úsræðsmefur af Abrahams afkomi af Benjamins att. Gúð hefur ekki ríkju fölksuð frá sér som hann framan undan kjendi. Ella vita þitt ekki hvað skriften sigur í greininni Elía, hvussi hann stóði fram fyrir Gud við klæfumóður Israel. Herre, profetar tóinar hefa þær drýpi og allt þær tóinir hefa þær rífi nýjur og jeg ensamallur etter, og mer standa der etter løyvunum. Men hver sier Guds attersverd til hans herra? Jeg leivde meg sjálf og 6000 menn som ikkje hefa bøtt knæ fyrir bal. Såleis ta eisen i nuværende tøy ein leivd våren etter samsværende nøye utveljingene. Men det av nøye, ta det ikkje langer av gjerningun, annars vil nøyen ikkje langer nøye. Hva ta? Det som Israel tror etter hefa der ikkje nøye, men hini utvald og hefa nøye da, men hiner voru forherægir. Såleis som skrifast endur, Gud gav tæmun dovislegs anda, eiu til ikkje a sutja, og øyru til ikkje at høyra, lukka til dægin i dag. Og David sigur, veri borhald tarra tæmun en snerra, og eit haft, og ein mænbogi, og eit endurgjald. Blindist eiu tarra, så at það ikkje sutja, og bøgtu allt í bæk tarra. Jeg sier tøy, snåva og tær tå til tess at tær skuldu falla. Og ongun sinni, men vi falle tærra fressan kom til hætninganar fyrir at tær skuldu vekja tær til ágrutnis. Men fall tærra heiminun að rúgjadömu og skægi tærra hætninganun að rúgjadömu hver mikið meira tå om tær koma allir som ein. Men vi tikkun til hætningar sige, så satt som jeg nu hætninga apostol, viri jeg tænast og møyna om jeg kunde vakt attar men møyna til ågrutnes og frelst omkran av dæmon. Tøy at bostur rekstur tærra ein sottar gjer fyrir heimen, hvert veru ta vittøk a tærra anna en løyv av dæjun. Men frumgrauren heilavur, ta dætje til vi, og ráðin heila, tær og greinin da vi. Men om nu sommar og greinin hon varu brotnar av, og tu som erst vill olju viur, ver gråur settur middelen tarra, og ver lut eiande vid taimun og i råd og fiti oljutresens. Ta rosa ter ikkje måte greinin hon, men om tu rosa ter, så det ta ikkje tu som ber rådina, men råden som ber te. Tu manst ta sia, greininar voru brotnar av fyrir að ég skuldi vera gróðsettur. Satti það, fyrir vant trúar skuld voru þær brotnar av, men fyrir trúar skuld stendur tjú. Við ekki hóðstárur, men öttast. Því að spærði gút ekki hína er natúrljú greininar, þá skal hann ekki heldur spæra þið. Svo þá gösku guts og strengleika, strengleika móti tæmun svo fallnir eru, men guts gösku móti þær, om du verur verandi i gaskene, annars verur du eisen i högt rev. Men hiner skol eisen vera gråsetter om tar ikkje halda fram i vantrunne. Du er gode mentra gråsetta tar attor. Du at om du var högt rev tui oljetræje som av naturen villvigur, og måte naturen gråsetter og i ei rökta oljetræja, hver mykje meira skulle ta hesa greininar vera gråursettar og i sitt egna oljetræ som tær av naturen i høyra til. Tøy at jeg vil ikkje brøver at ditt ansje skulle vita om hetta løyndamål til tess at ditt ikkje skulle halda til kun sjálvar klaukar. At forhering kommet iver ein parst av Israel, lukka til hætninganir kommer inn allir som ein. Og så skal allt Israel vera frest, såleis som skriva stendur, fra Sion skal fressaren koma, han skal øya bostur gudløysi fra Jakobe. Og hetta sottmålet mun vi tær, ta ui tækitt bostur sindir tarra. Vi vujjane glei bóskapen hon tær futjundar fyrir tikkara skuld, men vi vujjane utveljinsinni tær eskair fyrir fedrana skuld. Tui at Gud írar sig ikkje om nægav svinar og kallan svinar. Tui at eins og tid avur voru gudi álutnir, men nu hefa fingi miskun vi álutni tarra. Så lægis tær nu eisne voru álutnir fyrir at eisne tær skulle få miskun vi tarri miskun som tikkun vætt. Tui at Gud hefur givit tær allar álutninun i vald fyrir at han kunde miskunna tær allar. og slukt uipi av rúgdómi og vísdómi og kunnskapi tja gúti, hver áran sækandi er dómar hansara og ásporandi vegir hansara. Tví at hver hefur kjent hú herrans, eðla hver hefur verið rájævar hansara, eðla hver hefur fyrst gífi honum svo að það skuldi verið honum atrugóldi. Tví at frá honum og vi honum og til hansara eru allir lútir. Honum verið durd allar efur. Amen. Kapitel 12. Så åminni et av tikkum brøvur, at tid fyrir Guds miskunnar skuld bjóa fram líkam tikkara til at lífandi, heilat, gúti húnalett offur, og hetta andli Guds styrskan tja tikkum. Og hotta tikkum ikkje etter hesun heime, men veri umskapaðir vi endur nudjan av húu tikkara, så at tid me a få a røyna hvert og ég Guds vilje, í gáa, og húnalega og fullkomna. Tví at við tæri nægi som meri gífin, sýi við einu kvönn tykkara millun, að hann ikkje skal hugsa hagri sé en hann eir að hugsa, men heldur hugsa við kynsemi allt eftir som gút hefur bútt einu og kvörjun sutt mál av trygg. Tví at lukka som við á einu líkami hefa negvar límir, men líminir hefur ikkje allir sama gjerning. Svolægis eru vid hinir mongu ætt líkam og Kristi, men hver fyrir sé eru vid límir hver til öron. Og vite at vid hefa ímislega nægigáfur, samsverandi tarri nægir som okkun er gífin, hversta nú er profetagáfa, ta letum okkun nøyta hana etter som vid hefa trygg til. Ella teran tænasta, ta letum okkun vera tænastuna, ella einhver lærir, lærarargjerningin, ella einhver áminnir áminningina. Tann som bøyder út, gerir það við trúlindi, tann som stendur fyrir, gerir það við útni, tann som ger miskunnar versk, gerir það við gleði. Kærleikin veri falsleysur, hefði anstygt fyrir hinnun illa, haldi fast við hitt góa. Veri og í bráur kærleikanum hjartans blúir hver við annan, kappust að væta hver örun víring. Veri ekki línir og áhuga tykkara, veri brennandi í andanum, tæn í harranum, veri glægir í vónunni, tólnir í neginni, áhaldandi í bönunni. Svínu samú við hinn hæláu og í tói som tæmunir törfur á. Leggi tykkun eina við gestablutnum. Val signi tær som sökja etikun, Val signi og banni ikkje. Gleist við glævun, gráti við grátandi. Veri samhúair hver við annan. Trægi ikkje etter du hua, men haldi tykkun at du lova. Veri ikkje glaugir og tykkun sjálfun. Gjaldi ongun illt fyrir illt. Leggi tykkun eina við það som gott fyrir allra manna og asjón. Allt það mögulegt, Ta haldi tid fyrir tykkara part fri við öll falk. Hefni tykkun ikkje sjálfar elska á tid, men leti vræin að sleppa fram eitt. Du að skrifa stendur, mer høyrir hefndin til, ég skal endur gjalda, sýr herrin. Nei, fugjundi tóin svengur, ta gjevunum mæt. Hann tistur, ta gjevunum drekka, tví að vita að du gjerst hetta, saunar du eldglöfur og höfur hans. Læt ikkje hitt illa vinna tær, men vinn tú og illum við góðun.
1: Vi tar du Bjarna Bekk, lesa ur Rón Braunum. Þetta sjei. Vi tar høyrast.

0: Skal du tutsjene flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Tullors der etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode båtskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Nú nevur ég nektan rakti og við sænasta lefurinn og herri, það verið anginn tói að hugsa sig því brottli að vera við þær lúk því við skulum fá eitt urtar líkamar. Takk fyrir það og takk fyrir herri að við komum halda fram og tóli að trangum verið hér enn að tói að trjátt. Prís og takk að þér. Fyrir það stóra verkt og gjörð og leggja öll í tvinn hann som har færa lusta og færa gefa sig yfir til tvinn i Jesu navn.
1: Amen. Så hese parsta hjertamal kom og enda og vi færa takka for jokken. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerar, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnån, Paul Færø og jeg sjalvur Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese fyr. Pastor av hjertamål som heva verre, der kan du finna om du leitar av YouTube etter Ikto Sjånvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisnevra lagtis her, han kommer eisnevra sentra tjei, Kristelig Kringvarsp. Så enn en av fyr, tusen takk fyrir hessa fyr. Og vi hesson så sendingen vi veien fyrir det komna enda. Nå til sommer så har vi stitt sendingen vi veien til bæra fevn om hjertamal. Og det var just en parsta hjertamal vi tårte hessefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter bæsta sida, tusen takk fyrir hessefer.

0: Nu läser Bjarne Bäck ur Ron Brownon.
1: Kapitel 9. Jeg taler sannleika i Kristi, jeg ligger ikke. Samviska mun vittnar da vimmar i heilavn anda, at jeg har ståra sorg og åhaldande trea og hjärsta munum. Tui at jeg kunde yngst at jeg sjálfur ver bortu rikin fra Kristi til betar fyrir brøvur munar, attar menn munar etter holdunum. Men teir og Israels menn som sonar atterin tilhøyrir og turden og sottmalanir og lovgavan, bostanastan og fyrirjottaninar som fedranir høyra til og som Kristus komin av etter holdunum, han som god yfir öllun lutun, halovaur allar efur. Amen. Men det ikke så som at Guds år hefur svitast, tog at ikke allir tær Israelsmenn som komnir av Israel, og heldur ikke öll bøtn tog at det Abrahams avkom, men og i Israelsje skal avkom vera kalla etter tær. Det ikke holds bøtnene Guds bøtn, men fyrir jottanar bøtnene vera roknar fyrir avkom. Tu er hetta at fyri jottanar år, om hetta mundi kom i attur og ta skal svara hefa en son. Og ikkje best her, men såleis var det vi Rebekka og eisene som var vi baten vi einun, uysatje, feir okkara. Tu at æren tær voru fötter, og æren tær hadde gjørst neka gott til illt, ta ver fyrir at Guds utveljingar roagir skulle standa først, ikke vegna gjerninga, men hansara vegna som kallar, sagt vi henne, hinn eldre skal tæna hinn og yngre, så leis som skriva stendur, Jakob elska i men Esau heta i. Hver skulle vi ta sia, nøkur órætt vísi tja gúti, og ongun sinni. Tui at han sigur vi Moses, vil miskunna tui som miskunni, og vil emka tann som ég emkju. Það stendur tói ekki til hans þeirra som vil, ekki heldur til hans þeirra som rennur, men til Guds som væðir miskun. Því að skriftin sigur við fara og bænt af hesi grund rösti ég því upp að ég kundi suyna mott mun á þær og að navn mutt kundi vera kundgjört alla jörina. Svo miskunnar hann tói tói som hann vil, men forherir tann som hann vil. Du mans, nu vil jeg sige ved med, hvert hever han ta enn at glæde om? Du at hver kan standa vilja hans i mod? Ja, men hver ta to menneske, som træter imod gode? Mans mye kunne sige ved smigen, hvor gør du med så? Eller hever ikke lærkjere smigeren valgt af lærenen, så at han ur samme dagjennom kan gjøre ett kjære til sømtar og annat til avsømtar. Men om nu god, tå at han vilde syne vreiesyne og kun gjøre måtsyn, kortene vi miklun lengmåge hefur vorskunna vreienar kjær som voru byggvind til undergangs, og til tess at han kunde kun gjøre durdarrygdom syn av miskunnarinnar kjærun som han framan undan hei tilbyggvind til durdar. Og det slug hefur han eisne kalla okkun, ikkje bært av jötun, men eisne av hætningun. Såleis som han eisne sigur tja Hosea, teg som ikkje falk mutt, vil ikkje kalla falk mutt, og hana som ikkje elska, vil ikkje kalla elskaja. Og teg skal genga såleis, at av tui stegi her som teg var sagt vitt deg, tid ikkje mutt falk, her skulle de vera kalla bøtn hins livande guds. Men Jesaja råpar i Israel, om så talja Israels bøtnun vær som havsens sandur, så skal best leivden vera frelst. Tui at Herren ger upp rockskapssøyn og endar han i breie og skal gera han litnan av jørene. Og som Jesaja avur hef sagt, hei ikkje Herren Sebaot leift okkun avkom, ta voru vid varnir eins og Sodoma og ta voru vid varnir Luigi Gomorro. Hvert skulle vi ta sia? Ætninganir som ikkje søktu etter rattvuise hefa finnkje rattvuise, men te rattvuise som av trygg. Men Israel som søkte etter lau, som kunde veida rattvuise, nådde ikkje fram til sluika lau. Hvor var det her? Tog at det er ikke søgt å hende av trygg, men av gjerningen. Det er ikke å se av snøvingasteinen, så la som skriver så jeg lette i siden en snøvingastein og meinboa klett, og han som tror og han skal ikke være til skammer. Kapittel 20 Brøver Det er hjertens innskjøm mot og bøn til Guds er at her med å være frelster. Så jeg gjør det med den vittnesbord at her er å vandne om Guds sætjer, men ikke vi kjennsomme. Så jeg vet det at her ikke kjente rettvise Guds og røynte å sette opp sine egne rettvise, så gav det her seg ikke under rettvise Guds. Så jeg Kristus enden av lovene til rettvise for hvem han som tror. Så jeg Moses skriver at han medver som gjør til rettvise som av lovene skal leve ved henne. Men den rettvise som av trygg, sier såleis. Si ikke og hjertet øynene hver vil fære opp i himmelen til at flyte krist om han. Etla, hver vil fære nyer og underdøype til at flyte krist opp fra deg. Men hva sier hun? Håre til nær i munnetøynen og hjertetøynen. Det til troer året som vid prætika. Tog at om du gjøttar vid munnetøynen at Jesus Herre, og tror og hjertetøynen at god vakt han opp fra deg, da skal du være frelstur. Tog at vi hjertanen vil tro til rettvise, men vi munnenen vil gjøttar til frelse. Tog at skriften sier, hvert han som tror og han skal ikke være til skammer. Så jeg ikke munner av jøde og grikka, då jeg til samme herre til ødlån, full røyker for alt de som akkaller han. Då jeg hvert han som akkaller navn herrens skal være frelster. Hvordan skulle de ta akkallet han som de ikke trygge av? Og hvordan skulle de trygge av han som de ikke har hørt om? Og hvordan skulle de høre uten at anker som prediker? Og hvordan skulle de prætika utan at de var sender, så la som skriva hvordan indreslir og føtter terra som boa gledebåskapen om i gaua. Men ikkje var ad gledebåskapen om lujen. Tog at Jesaja sier, Herre, hver troi tøy som han hørte av okkon. Så kjemur ta tryggvin av tøy som vir hørst, men ta som vir hørst kjemur jøgnen år Krist. Men jeg sier, hva de ikke hørt, jo visselige, ut om alle hjørne rødt tarra færen og til enda heimsins år tarra. Men jeg sier, skilte ta Israel da ikke. Hvis sier Moses, jeg vil gjøre tikkun ågrutnar mot enn følse som ikke folk, mot enn skilaleg som følse vil jeg byste av rei tikkara. Men Jesaja trøsta sær å sia, jeg var funnen av taimon som ikke leid av etter mer, jeg våren kunnur fyrir taimon som ikke spurt av etter mer. Men vi Israel sier han, atlan degin ratti i ut hendur munar mauder einun avlutnun og tversintun velsja. Kapitel 11 Jeg sier du, hefur gud ta rítsi folksuit bortu frá sær, og ongun sinni, Tog at jeg i eisen i Israels mæver av Abrahams avkomme av Benjamins att. God hefur ikkje rítsi folksuit frá sær som han framan undan kjente. Etla vita dit ikkje hva skriften sier i greinene om Elia hvordan han stod fram fyrir god vid klævumodur Israel. Herre, profetar tøynar hefa der drype og altar tøyni hefa der rive nýjur og jeg i einsamallur etter og mer standa der etter løyvunum. Men hva sier Guds attersverd landsara? Jeg leivde meg sjálf og 6000 menn som ikkje hefa bøtt knæ fyrir bál. Såleis ta eisen i nuværende tøy ein leivd våren etter samsværende nøye utveljingene. Men det av nøye, ta det ikkje langur av gjerningun, annars vil nøyen ikkje langur nøye. Hva ta? Det som Israel tror etter hefa der ikkje noa, men hini utvald og hefa noa da, men hiner voru forherreir, såleis som skrivast endur, Gud gav taimun dovislegs anda, eigur til ikkja sutja og øyru til ikkja at høyra lukka til dagin i dag. Og David sigur, veri borhald tarra taimun en snerra og eit haft og ein mainbogi og eit endurgjald. Blindist eigur tarra så at það ikkja sutja og bagtu allt í bæk tarra. Ég sigur tói, snofa og tær tóa til þess að þær skuldu falla og ongur sinni. Men við falla tærra frelsan kom til hætninganar fyrir að þær skuldu vekja þær til ágrutnis. Men fall tærra heiminum að rúkjadömu og skægi tærra hætningunum að rúkjadömu hver mikið meira tóa þær koma allir som ein. Men við tykkum til hætningar síði Så satt som jeg nu i hætninga apostol, viri i tænastu møyna om jeg kunde vakt attar men møyna til ågrutnes og frelst omkran avdæmon. Tui at bostur rekstur tarra en sottar gjer fyrir heimin, hvet veru ta vittöka tarra anna en luiv av deion. Men frumgrauren heilavur, ta dagit av vi, og råden heila, tær og grænina da vi. Men om nu sommar og grænina var brotnar av, og tu som erst vill oljuvigur, var gråursettur middelen tarra, og var lutægande vid taimun og i råd og fiti oljutræsins. Ta rosa tær ikkje mot grænina, men om du rosa tær, så det ta ikkje tu som ber rådina, men råden som ber te. Tu manst ta sia, Græninar voru brotnar av fyrir að ég skuldi vera gráursettur. Satti það, fyrir vant trúarskuld voru þær brotnar av, men fyrir trúarskuld stendur tjú. Við ekki hóstaurur, men öttast. Því að spærði gút ekki hínar natúrlíu græninar, þá skal hann ekki heldur spæra þið. Svo tá gösku guts og strengleika, strengleika móti tæmun svo fallnir eru, men guts gösku móti þær, om du verur verandi i gaskene, annars verur du eisene høgter av. Men hiner skulle eisene vera gråursetter, om tar ikkje halda fram i vantrunne. Du gode mentre a gråursetter tar attor. Du at om du var høgter av tui oljetræje, som av naturen villvigur, og måte naturen gråursetter og i a røkta oljetræ, Hvor mykje meira skulle ta hesa greininar vera gráursettar og i sitt egna oljetræ som tær av naturen høyra til? Tui at jeg vil ikkje brøver at ditt ondkje skulle vita om hetta løyndamål til þess at ditt ikkje skulle halda tikkun sjálvar klaukar. At forhering komin yfir ein part av Israel, lukka til hætninganir og komnir inn allir som ein. Og så skal allt Israel vera frest, såleis som skriva stendur, fra Sion skal frelsaren koma, han skal øya bústur gudløysi fra Jakobe. Og hetta sottmåle mun vi tær, ta ui tækitt bústur syndir tarra. Vi vujjane glei bóskapunum tær futjundar fyrir tikkaras skuld, men vi vujjane utveljinsinni tær elskair fyrir fedranas skuld. Tui at Gud írar sig ikkje om nægjegavur svinar og kallans svina. Tui at eins og tid avur voru gudi álutnir, men nu hefa fingi miskun vi álutni tarra. Så lægis og tær nu eisne vorin álutnir fyrir at eisne tær skulle få miskun vi tarri miskun som tikkun vætt. Tui at Gud hefur givet tær allar álutninun i vald fyrir að hann kundi miskunna þær allar. Og slugt uppi af rúkdómi og vísdómi og kunnskapi kja gúti, hver óransækandi eru dómar hansara og ásporandi vegi hansara. Því að hver hefur kjent hú herrans, eller hver hefur verið ráðgjafar hansara, eller hver hefur fyrst gífi honum svo að það skuldi verið honum aftrugóldi. Því að frá honum og vi honum og til hansara allir lútir. Honum veri durd allar efur. Amen. Kapitel 12 Så ammen er ta tikkum brøvur at tid fyrir Guds miskunnar skuld bjóa fram líkam tikkara til at lívandi, heilat, góti húnalet offur og hetta andlig Guds styrkan hjá tikkum. Og hotta tikkum ikki eftir hesum heimi, men veri umskapaðir við endurnýggjan av hugu tikkara so at tíð meir at fá að royna hvert og ég Guds vilji í gáva og húnalega og fullkomna. Tví at við tæri nægi som er í gífin, sýi við einu kvön tíkara millun, at hann ikkje skal hugsa hagri sé en hann eir at hugsa, men heldur hugsa við kynsemi allt eftir som gud hefur bútt einu og kvörjun sutt mal av tryggf. Tví at lukka som við á einu líkami hefa negvar límir, men líminir hefa ikkje allir sama gjerning. Svolægis eru vid hinir mongu ætt líkam og Kristi, men hver fyrir sé eru vid límir hver til öron. Og vite at vid hefa ímislega nægigavur, samsverandi tæri nægir som okkur er gífin, hverst að nú er profetagava, ta letum okkur nøyta hana eftir som vid hefa trygg til. Ella til hann tænasta, ta letum okkur vera tænastuna, ella einhver lærir lærarargjerningin, ella einhver áminnir áminningina. Tann som bøyder út, gerir það við trúlindi, tann som stendur fyrir, gerir það við útni, tann som ger miskunnar versk, gerir það við gleði. Kærleikin veri falsleysur, hefði anstygt fyrir hinn illa, haldi fast við hitt gáa. Veri og í bráur kærleikanum hjartans blúir hver við annan, kappust at væta hver örun víring. Veri ikkje línir og áhuga tykkara, veri brennandi í andanum, tæn í harranum. Veri glægir í vónunni, tólnir í neginni, áhaldandi í bönunni. Svínu samú við hinn hælavu og í tói som tæmun er törfur á. Leggi tykkun eina við gestablutinu. Val signi tær som søk etikun, Val signe og banne ikkje. Gleist vi glævun, gråte vi gråtande. Vere samhuair kvør vi annan. Trøy ikkje etter du høva, men halde dikkun at du lova. Vere ikkje glaudjur dikku sjálvun. Gjalde ongun illt fyrir illt. Leggje dikkun eina vi ta som gott fyrir allra manna ásjón. Alt það mövulit, Ta halde tid fyrir tikkara part fri vi öll falk. Hevne tikkun ikkje sjálvar elska og tid, men lete vreina sleppa fram et. Du har skrivast endur, mer høyrer hevndin til, jeg skal endur gjalda, sier Herren. Nei, fudjundi tun svengur, ta djevun hun mæt. Han tistur, ta djevun hun drekka. Tu at vite at du gjerst hetta, saunar du eldglöfur og høfur hans. Lat ikkje hitt illa vinna tær, men vinn tu og illum vi gåun.
0: Vi tar du Bjarna Bekk, lesa ur Ron Brownon. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

0: Nu leser Bjarne Bekk ur Rombraunen.
1: Kapitel 9. Jeg taler sannleika i Kristi, jeg ligger vi ikke. Samviska mun vittnar da vimmar i heilavn anda, at jeg har stora sorg og åhaldande trea og hjertamunum. Tui at jeg kunde yngst at jeg sjolvor var borturikin fra Kristi til beta fyrir brøvrmunar, attarmenn munar etter holdunum. Men teir og Israelsmenn som sonaratterin tilhøyrer, og turden, og sottmalanir, og lovgavan, bostannastan, og fyrirjottaninar, som fedranir høyra til, og som Kristus komin av etter holdunum, han som god yfir öllun lutun, halofa av allar efur. Amen. Men det ikkje så som at Guds år hefur svitast, tui at ikkje allir tær Israelsmenn som komnir av Israel, og heldur ikkje öll bøtn tó at þeir Abrahams afkom, men og Isaki skal afkom vera kalla etter þær. Þeir ikkje holdsbøtnene Guds bøtn, men fyrirjottanar bøtnene vera rokna fyrir afkom. Tui at hetta at fyrirjottanar år, om hetta mundi kom i attur og ta skal svara hefa en son. Og ikkje best þeir. Men såleis var det vi Rebekka og eisene som var vi baten vi einun Isaki, feir okkara. Tui at æren tær var fødder, og æren tær hadde gjørst neka gott eller illt, ta vær fyrir at Guds utveljingar roager skulle standa først, ikkje vegna gjerninga, men hansara vegna som kallar, sagt vi henne, hin eldre skal tæna hinun yngra, såleis som skriva stendur, Jakob elskar jeg, men Esau hætar jeg. Hvað skulle vi ta að sía? Nøkur órætt vísi ekki að gúti? Og ongun sinni. Tói að hann sigur við Móses, ég vil miskunna tói som miskunni og ég vil emka tann som emki. Það stendur tói ekki til hansra som vil, ekki heldur til hansra som rennur, men til Guds som væðir miskunn. Því að skriftin sigur við fara og bænt af hesi grund rösti ég því upp að ég kundi sýna mott mun að þær og að nán mútt kundi vera kundgjört alla jörina. Svo miskunnar hann tóa tói som hann vil, men forherir tann som hann vil. Tú manns, nú vilja sýja við mig, hvert hefur hann tóa enn að gleja Tói að hver kan standa vilja hansar í mód? Ja. Men hver ta tú menneska som trætur í móti góti? Manns mugi kunna sía við smíin, hver gjörðu du mig svo? Eller hefur ikkje lærkjæra smíirinn vald að lærinun svo að hann yfir sama dagjinun kan gera ett kjæri til samtar og annar til ásamtar? Men nú góð, tá að hann vildi svina vræjisvina og kunn gera mottsvinn, Kortene við miklun lengmáu hefur vorkunna vræjinar kjær som voru byggvinn til undergengs og til þess að hann kundi kundgjera durdarrugdám svin af miskunnarinnar kjærun som hann framan undan hei tilbyggvinn til durdar. Og til slúk hefur hann eisni kalla okkun, ikkje bært af jötun, men eisni af hætningun. Svoleiðis som hann eisni sigur tjá Hosea, Það sem ekki falk mútt vil ég kalla falk mútt og hennar sem ekki elska vil ég kalla elskaja. Og það skal genga svoleiðis að tói stegi her som það var sagt við þeir til ekki mútt falk, her skulle þeir vera kalla bönn hins lífandi guðs. Men ég sæja rápar yfir Israel om svo tali að Israels bönnun ver som hafsins andur Svo skal best læfðin vera frelst, tói að herrin ger upp rokskap sön og endar hann í bregi og skal gera hann litnan á jörinu. Og som Jesaja ofur hefur sagt, hegi ikkje herrin Sebaot læft okkun afkom, tá voru við vornir eins og Sodoma og tá voru við vornir Luigi Gomorrum. Hvert skulle við tá sía? Ætninganir som ikkje sögtu eftir rættvísi hefa finnst rættvísi, men þeir rættvísi som af tryggf. Men Israel, som sökti eftir lág, som kundi væta rættvísi, nátti ikkje fram til slíka lág. Hví vært her? Tui at þær ikkje søktu hana av trygg, men av gjerningum. Þær gingu sig á snövingasteinin, så leð som skriva Sui í leggi í síjan en snövingastein og mænboa klett, og tann som trúir og hann skal ikkje vera til skammar. Kapitel 20 Brøvur Þeir er hjartans innskjö mutt og bøn til Guds at þær með að vera frelstir. Tui at í gefi tæmun tann vitnesbúr at þær eru vandnir Guds sækir, men ikkje við skynsemi. Tui at vita at þær ikkje kjendu rattvísi Guds og røyndu að seta upp sína egnu rattvísi, svo gáu þær sig ikkje undir rattvísi Guds. Tui at Kristus er endin af lóginni til rattvísi fyrir hvern tann som trúir. Tui at Moses skrifar, at han mævur som ger þær rattvísi som av lóginni skal lífa við hana. Men tann rattvísi som av trygg, sigur sólæðis. Sí ikkje og hjarta tøynun hvør vil fær upp í himmen, það at flýta Krist oman. Ella, hvør vil fær nýjur og í underdøype, það til að flýta Krist upp frá deyjun. Men hvað sýr hún? Hvorri þær nær í munni tøynun og hjarta tøynun. Það það trúar orri som við prætika. Tui at om tú jottar við munni tøynun að Jesus herre. Og trúir og hjarta tøynun at Gud vakti hann upp frá deyjun. Tá skal tú vera frestur. Tui at við hjartanum veru trú til rattvísi, men við munnunum veru hjarta til frelsu. Tui at skriftin sigur, hvør tann som trúir að hann skal ikki vera til skammar. Tui at ikki munur á jöt og grikka, tui at hin sem herri hjá öllum, full rúkur fyrir öll tei sum ákalla hann. Tui að hvert hann som ákallar navn herrans skal vera frestur. Hvordan skulle de ta ákalla tann som de ikkje tryggva á? Og hvordan skulle de tryggva tann som de ikkje hafa hørt om? Og hvordan skulle de høyra utan at onkur som prætikar? Og hvordan skulle de prætika utan at de vera sendir, så leið som skriva Hvordan indislegir eru føtur terra som búa gleðibóðskapin um í gáa? Men ikkje vor öll gleðibóðskapin um lúgin. Tui at Jesaja sigur, Herre, hver trúi tui som hann hordi av okkun? Så kemur ta tryggvin av tui som verur hort, men ta som verur hort kemur gjögnun or Krist. Men ég sigi, hefa teg ikkje hort? Jú, vissulega. Út alla jörina rödd þarra færin og til endar heimsins or þarra. Men ég sigi, skildi ta Ísraelda ikkje. Fyrst sigi Móses, ég vil gera tíkun ágrutnar móti einun fölkje som ikkje fölk, móti einun skilaleg som fölkje vil ég byrst af rægi tíkara. Men ég sagði að trösta sara sigja, ég var funnin af tæmun som ikkje leita af etter mér, Ég vorin kunnur fyrir tæmun som ikkje spurdu eftir mér. Men við Ísrael sýr hann, allan dægin rætti ég út hendur munar mátur einun álutnun og tversyntun veltsja. Kapitel 11 Ég sýr þau, hefur gúð tvað ríki fölksuð bortu frá sér og ongun sinni. Þú að ég í æsni Ísraels mefur af Abrahams afkomi af Benjamins att. Gud hefur ikkje ríki fölksuð frá sér som hann framan undan kjente. Ella vita þitt ikkje hvað skriftin sigur í greininni Elía hvussi hann stóið fram fyrir Gud við klæfumóður Ísrael. Herre, profetar tóinar hefa þær drýpi og altar tóinni hefa þær rífi nýjur og ég í einsamallur eftir og mér standa þær eftir lúfinum. Men hvað sigur Guds attursverð lansara? Ég læfði mér sjálfum 6000 menn som ikkje hafa bótt knæ fyrir bál. Sólæðis þá æsinn í núverandi tói ein læfð vorin eftir samsverandi nægi útveljinginni. Men það á nægi, þá það ikkje langur af gjerningun, annars verður nægin ikkje langur nægi. Hvað þá? Það som Ísrael tróar eftir hafa þar ikkje nóa, men hinn í útvaldu hafa nóa það, men hinir voru for heræir. såleis som skrivast endur, Gud gav taimun dovislegs anda, eiu til ikkja sutja og øyru til ikkja at høyra, lukka til dægin i dag. Og David sigur, veri borhald terra taimun en snerra og eit haft og ein mænbogi og eit endurgjald. Blindist eiu terra så at det ikkja sutja og bagtu alt i bæk terra. Jeg sier tui, snava og tær ta til tess at tær skuldu falla. Og ongun sinni, men vi falle tærra frelsan kom til hætninganar fyrir at tær skuldu vekja tær til agrutnis. Men fall tærra heiminun ei rujudömu og skægi tærra hætninganun ei rujudömu hver mykje meira ta om tær koma allir som ein. Men vi tikkun til hætningar sige, Så satt som jeg nu hætninga apostol, viri jeg tænast og møyna om jeg kunde vakt attar men møyna til agrutnes og frelst omkran av dæmon. Tøy at bostur rekstur tærra ein sottar gjer fyrir heimen, hvet veru ta vitøka tærra anna en løyv av dæjun. Men frumgrauren heilavur, ta dætje til vi, og ráðin heila Tær og greinen da vi. Men om nu sommer og greinen hun var brottnar av, og tu som erst vill oljevier, var grauersetter middelen tarra, og var luteeiende vid taimon og i råd og fit i oljetressens. Ta rosa ter ikkje mot greinen hun, men om du rosa der, så det ta ikkje tu som ber rådene, men råden som ber te. Tu manst ta sia, Greinina var brotnar av fyrir at skuldu vera gráursettur. Satti tega, fyrir vant trúar skuld varu tega brotnar av, men fyrir trúar skuld stendur tjú. Vi ikkje hastaurur, men öttast. Tui að spardi gút ikkje hina er natúrlíu greininar, ta skal hann ikkje heldur spera tega. Sui ta gösku guds og strengleika, strengleika móti tæmon svo fallnir eru, men guds gösku móti tær, om du verur verandi i gaskene, annars verur du eisene hagt rev. Men hiner skol eisene vera gråursetter om tar ikkje halda fram i vantrunne. Tui at gode mentra gråursetta tar attor. Tui at om du var hagt rev tui oljetræje som av naturen villvigur, og måte naturen gråursetter og i ei rakta oljetræ, Hvor mykje meira skulle ta hesa greininar vera gráursettar og sitt egna oljetræ som tær av naturene høyra til? Tøy at jeg vil ikkje brøver at ditt ansje skulle vita om hetta løyndamål til tessa at ditt ikkje skulle halda tekkun sjálvar klaukar. At forhering komin yfir ein parst av Israel, løyka til hætninganir og komnir inn allir som ein. Og så skal alt Israel vera frelst, såleis som skriva stendur, fra Sion skal frelsaren koma, han skal øya bostur gudløysi fra Jakobe. Og hetta sottmålet mun vi tær, ta ui tækitt bostur sindir tarra. Vi vujan glei bóskapen hon tær futjundar fyrir tikkara skuld, men vi vujan de utveljinsinni tær eskair fyrir fedrana skuld. Tui at Gud írar sig ikkje om nægav svinar og kallan svinar. Tui at eins og tid avur voru gudi álutnir, men nu hefa fingi miskun vi álutni tarra. Så lægis tær nu eisne voru álutnir fyrir at eisne tær skulle få miskun vi tarri miskun som tikkun vætt. Tui at Gud hefu givit tær allar álutninun i vald fyrir at han kunde miskunna tær allar. Og slugt upp av rúgdómi og vísdómi og kunnskapi kja gúti, hver óransækandi dómar hansara og ásporandi vegi hansara. Tví að hver hefur kjent hú herrans, eller hver hefur veri rádjævar hansara, eller hver hefur fyrst gífi honum svo að það skuldi veri honum atrugóldi. Tví að frá honum og vi honum og til hansara allir lútir. Honum verið durd allar efur. Amen. Kapitel 12 Svo áminni ég tátt ykkum bröfur at tid fyrir Guds miskunnar skuld bjóa fram líkam tykkara til at lífandi, heilat, gúti húnalett offur og hetta andlig gudstyrskan hjá tykkun. Og hotta tykkun ikkje etter hesun heimi, men veri umskapaðir við endur nudjan av húu tykkara svo að tíð með að fó að rauna hvert og ég hos vilji í gáa og húnalega og fullkomna. Tví að við tæri nægi som meri gífin síði við einu kvön tykkara millun að hann ikkje skal hugsa hagri sé en hann eir að hugsa, men heldur hugsa við kynsemi allt eftir som gút hefur bútt einun og hverjun sutt mál af trygg. Tví að lukka som við a einun líkami hefa negvar límir, men líminir hefa ikkje allir sama gjerning. Svo lægis eru við hinir mongu eitt líkam og Kristi, men hver fyrir sé eru við límir hverju örun. Og vite at vi hava ímislega nægjegávur, samsverandi tæri nægje som okkur er gífin, hversta nú profetagáva, ta letum okkur nøyta hana etter som vi hava trygg til. Ella teran tænasta, ta letum okkur vera tænastuna, ella einhver lærer lærarargjerningin, ella einhver áminnir áminningina. Tann som bøyder út, gjere det vi trolinde, tann som stender fire, gjere det vi utne, tann som gjer miskunnar versk, gjere det vi glei. Kærleikin vere falsleisur, hef vi anstygt fyrir hinun illa, halde fast vi hitt gaua. Vere ui braur kærleikanun, hjartans blugir hver vi annan, kappust at veida hver örun viring. Vere ikkje linir ui ahua tikkara, Veri brennandi í andanum, tæn í harranum, veri glægir í vónunni, tólnir í neginni og haldandi í bönunni. Svo hinn samú við hinn hælávu og í tói som tæmunir törfur á. Leggi tíkun eina við gestablutnum. Val signi tær som sökja etikun, val signi og banni ikkju. Glægist við glævun, gráti við grátandi. Veri samhúair hver við annan. Trægi ikkje etter du höfa, men halde tikkun at du lova. Veri ikkje glaugir og tikkun sjálfun. Gjaldi ongun illt fyrir illt. Leggi tikkun eina við það som gott fyrir allra manna og asjón. Allt það mövulit, ta halde tíð fyrir tikkara part frí við öll falk. Hefni tikkun ikkje sjálfar elska á tíð, men lät det vrejna släppa fram ett. Du har skrivast ändor, mer hörer hämnden till, jag skall ändå gjalda, säger Herren. Nej, är fortjande till en svänkor, ta ge honom mät. Är han tystor, ta ge honom dräcka. Ty att vite att du gärst detta, saunar du eldglöver och höver hans. Lät icke hitt ytla vinna här, men vinn to och ytlom vid gåvån.
0: Vi tar då Bjarna Bäck, läsa ur Rambraunen.

frälse. Till frälse hever Kristus gjort okkom frujar. Standet tog faster och lätet till kon icke attur ledja under trældoms åk. Galatiabrev 5.8. Fjore juli frälsestäver Amerika som har kvörjön arver hatjar hilden om all landet. Ens og landnamsmenn okkara forum flyttu ur Norge undan harræi til a liva som fralser menn og i ødja landinun ut i Atlantshavenun. Såleis rymdu så mong av europeiska meilandinun vester om hav undan politiskun og personligun av fralse. Langselen etter hesum fralse var så staurur at mong av hesum folkun fegin löddu allt etter sig heima i Europa og komu til Amerika vi sem bera kropp. Frälse var heldur ikkje nega aukjent år av döfum Jesusar. Silotane struttust fyrir a koma undan åtje raunverja som hadde herst tygge land. Ein av orsökunum til at Jesus var vel fagnar a byrja vi var tøyjenden pastor a fagnar mann hansara vantagi at han for å gjøres løyere tørre og yngste og sluta åkbåndene, og i ramverjer bunt og hans landsmenn i vi. Miskøyes og i sønne stått og virkest og i tala Jesus hes i år til samt og gjermenn sønner. Fær tog sonren gjørst ikon frujar, vera tid av sønnen frujer. Her er ikkje talan om politisk fralse, så godt og neiut det enn er. Nei. Her er talan om að øya að svo persónlig frælse som það að gefa lúfsut fyrir en annan. En það sem fudjinda. Om þetta skuldi gjörst neyjot. Það var just þetta persónliga frælse som Jesus vusti það hann segi við fægir sún og gett seman í Úrstagæri veri ekki vilji mún, men tún. Satt persónligt á frælse er blind at fylgja sunn egna vilja, sunnun egnu tróanum og innskjum. Hett er bænt tverströmmöðu tói som vanliga veri búa mittla manna. Og tói ser heimurinn út som hann ger. Hann er að tremur við mennesjum som gera sunn egna vilja til sunna egnu lög utan fyrirlít fyrir næsta sunn. Hinn tryggvandi er ein som hefur sleppt sunn egna vilja og letur herran sleppa að mynda sig etter vilja sunnum som er fullkomun. Hetta er hitt fullkomna frælse som gefur sig til kennar ut við lúfi som Jesus Kristus hefur gjort frælst. Standmyndina kvinnene som stendur ofast uppi á frælse súlunni við innsiglingina til New York vísir at hon hefjar upp frælses kindilin som vertekin om at tann som kemur inn í hesa havn kemur til land við persónlegum frælse. Såleis stendur krossurinn á Golgata som okkara frælsesúla og lýsir veginn til hitt eviga lúfi. Hetta ljósi gefur enn og dag kvinnun og monnun hitt sanna frælse som lýsir frá syndanna skuld og megi og ger at við fylgja hinum vanvirta mannunum úr Nazaret og tui som hann stendur fyrir, Jesus Kristus.